0: Κάθε μέρα φως.
1: Μπορείτε να κάνετε χρονιά μου, τώρα και τσέτσι να και χρησιμοποιήσετε σε μου σαν έχουν πει ενώ Ράφαν 360 Radio, your precise local global connection λέει να μην μάικε on the easy breezy breakfast show και τη κουλεπέρι μας με πέρι τατάρο και μου αχολούν χωρέ να μου χωάνα επειλε και μου σε χανόν ότλόλα μαλατία μακά είχα εσύ ονα σώμα μα πέρι λεπόγουε. Ya ya ke go fela mabane ne kitse moranang itse ke na gore ke re ke moranang ya ke feletse gore ke a tlaka tlakana ke ipotsa gore one mic ke matsapa di a tsaka gore ga o tsoga go sengwe bore kgwedi ke moranang fela e le motsheganong jaanong ke a go kopa tswetse ne ke ukeletse video nngwe ga ntse ke dutse fano fa mo di video ntse re di etsang ka uka gore no man what make ka re witse ke moranang fela le motsegano ja ya no ka so fela gore mo retswa ka tlang kine la matsogo metsing mo itse poso etsa mo mo khatisi ya ke re wa itse ya ka mo la tsia mang di lotse di a direga ya no ya go kopa tswetswe ga di lotse di direga kine la matsogo mo metsing ya ya no gompieno ke la bone o montle tata. Probability ya pula ga o sheba ke 59% ya ebile gompieno go bata nyana go feta mabane re tsogile ka 14 degrees celsius ka solofela fela gompieno ka re ke 12 degrees celsius ya 13-14 mabane gompieno ke 12 degrees celsius ya yano ke temperature a bit colder than yesterday. Yeah, yeah, no. Like I create le molaitza. Khoti mabane. Bobo tle batho bane ba gola. Bane ba gola le Dr. Patrice Motsepe. Yeah. Dr. Patrice Motsepe mabane bane ba batho bane ba gola. Mabane bane ba gola le kakapa ya rona. Yeah, ke ke kana ke mang mutakole wa ke go Kongo go tsa ke go kae ke takodio bana ba gola le takodio wa rona ya gona le mutako mongwe o rekileng di refinery go le fatseng la go na gengya gagwe it's the most richest person ke a solofela mo Africa ya no le rona rena le ena Patrice Motsepe, yeah, Re Patrice Motsepe, yeah, yeah, no. Ba na hola mabane, Dr. Patrice Motsepe, yeah, yeah, no. Ba feletse le gore ba go celebrate wa Dr. Patrice Motsepe, yeah. Moretsi wa kano gore ke morata tata, yeah, yeah, no. Ke a solo fela gore tso tso tledi aperitsiamo. Moretsi gompieno ke la bone ya kana setse ke buile ebile go tlo nna monate mo radiong ya ka gale ya ka tlhola re di busa ebile go nna monate yaanong ke a selofela se tsotlhe di tlabe di aperitsiamo moretsi ga e le gore ke kgona go bulelang radio ya gago ke tse tšhono ke re dumela mo go wena ke a go dumedisa gotlhe mo o leng teng ebile ke batla gore o itumelele we tumela mo radio ka tla gore tseding tsa dilo tse leng gore ra dira mo radio ke go netefatsa gore ra go itumedisa ya no le gompieno re tlo netefatsa gore ra go itumedisa mo radio ka gore ke a morata ya no one mic o sampana tsore ke se huba abile ke a le ka ka botlhe gore o itsikeng ke itsware a ke re o itse re se huba se ya ya ga se tsame ke ga se na thaka se tsameke yaanong sampane seng gateletse a ke re wa uka le voice ya me yang ya yaanong gotla ke tla fola go na le batho ba ntse ba nromelela melaetse ba re no fola one mic ke tla fola ga gona sepe se e leng gore ga se ga gona sepe se e leng gore ga se loke kgotsa ga gona sepe se sa kgonegeng one mike o tla fola kana kwa sa fedi sing pele ke tla be ke go bolella mo retse ke re ke rege a no ke right ya no a ke re ya no ke ke sona so se se batlagang seo tsatsi kgotsa matsatsi a mabedi ke tla be ke boetse mo sekeng ya no ke a ikutlwa le nna gore ke botoka go feta mabane ke ile ka ka nwanyana dilonyana melemonyana mo wa itse gore ke melemo e feng rona gare batho ba tsamayang gare batho ba senyang tšhelete ko selong kwa ko di-pharmacing yanore re na le melemo ma rona re betsa bo di-ginger o ya fela ko shopong fela reka ginger o reka galeki ebile bo itse gore no tsotsotlhe di apere tshiamo ya yano ke kopa tsarolo ka seo ya yano ke tla nna ke 30% le go fola ya o bona ga ke 70% ke fodile ga ke fetsa o diga 30% ke tla ke le rege ya yano so se monate gore no go tloga ke nole dikalikitse ga ke sa kgotlhola o itse mathata sometimes ke go kgotlhola bo ka kare kgotswa gago e na le mabreak kgotsa e na le dilo mo gare yanong se segolo thata ke gore motho ga kgotlhole go kgotlhola ke gone mathata ka ntlha ya gore go a go le matsa mo kokotso mo feleletsa le kare o ke sona nyana ka wena o motho o sa itse gore a direng ya yano ska lebala gore pono a rona ke go nna station e se gore se itlhomme ko pele moretsi ka dikakanyo go golaganya batho le ditšhono ebile mission wa rona ke gore re go rute ya re go nae masedi ebile re fetse le gore ra go itumedisa ke se e leng gore re batla go bona se diragala mo bosoko molomong moretsi wa ka o e leng gore ke mo rata thata ke tse tšhono e ke re dumela go gotlhe mo o leng teng ke a go tumedisa ebile ke a solofela gore tsotlhe mo mosong di go tsamaela sentle ne ke itse di-temperature tsa rona ke 12 degrees celsius gompieno 12 degrees celsius go a batanyana ya fela wa itse gore ga go bata yana motho itshwarela kobo fela beele gore o itulela mo setulong sa gago go nna monate ga o le ko officing kwa go na bo osi ba botlhale mo dibekeng tsa bone go na le dikobonyana tse kare mapainyana ga o sena hitara o bo o beya ko mo maotong fela wa itse gore maoto ko ona fela kgotsa ke reng maoto ko ona mostly ga e leng gore ke target yanong ga o kgonne go dira maoto a gago ga o kgonne go dira maoto a gago gore a futhumale ya mmele wa gago o tla futhumala o otlhe mmele wa gago o otlhe wa futhumala ga o kgonne maoto o kgonne dilo tso tsotlhe moreetsi wa kone gore ke a mo rata thata ka ntlha ya gore maoto ke one a feleletse e leng gore e nna mathata maoto e ka nna nna mathata mang a matonna thata moreetsi wa kone gore ke mo rata thata jaanong ke tseye tšhono e ke re moreetsi wa ka ga o batla go golagana le rona 081-451-8586 ke nomoro ya rona ya kgwebo 081-411-6426 ke nomoro ya rona ya mo studiong merafon360radio@gmail.com ke email ya rona ya kgwebo merafon360radio@gmail.com ke nomoro ya rona ya mo studiong ga o batla gore o re tshwara ka mogala kgotsa o golagane le rona ke ka mokgwa e le gore o ka golagana le rona ka teng moreetsi wa ka mo bosong ga ke tlo go senya nako ke tlo go simolola ka pine monate ke tla o sheba dio tsame gore di tsama ya gore ke kgona go betsa ka letlhasonyana le monate la pina ya o itumela le wena re itumela re ba botle go nna monate go sekana le matsapa ape a ene gore a utlwisa botlhoko mo mosong. Ke tlo tsaya tšhono e ka bonako e bele gore ke a matha ke a go dumedisa. Ke tlo tsaya tšhono e ka bonako ke mathe ke go dumedise. Re bona gore re tlhagelwa ke eng, ke tlo ya ko mafaratlhatlheng jaanong in less than 2 minutes. Ke a go kopa tswetswe sheba mafaratlhatlha a gago. One mic o tla ba go dumedisitse ebile dumela dumela ko mafaratlhatlheng. Ya ke seka nna ke sa ikutlwela kare ke monaosi ko mafaratlhatlheng kwa jaanong ke go monate ga ke itse re moretsi wa me o teng ebile o tla ntumedisa ko mafaratlhatlheng a rena Facebook ke mo e leng gore tsatsi le lengwe le lengwe ga ke go dumedisa ke go dumedisa ke le ko teng ko tsatsi le lengwe ga ke go dumedisa ke go dumedisa ke le ko teng ko moretsi wa kana gore ke mo rata thata go diragang re ke bone ya go na le sengwe se fetsang go diraga yanong ga ke itse re motlhomong ke Facebook e fetola dilo kgotsa go diragalang ya mare ke a bona gore no oh no ke a bona gore tsotsotlhe di aperetsiyang yanong yaka ke bua le wena yana ga ke itse re ke dirileng yanong fela ere ke lekise o ya yanong ke kgonne go lokisa ke ipotsa gore matsapa yanong di a tsaya kae one mic goreng dilo di le yana ya goreng dilo di le yana. Anyway ne ke itse ke tla go tshamekela pina e monate go na le ke bone wa itse gore ke tla go betsa ka mapaputsi a re oza Friday a kere ke Friday ga ka mamoso yanong go botoka ga re ibitsa ya Friday ga e re se ka nna Friday ga fela tshwanetse e bele gore ra ibitsa go ukwagale gore no ra e rata ebile re batla go e celebrata moreetsi wa ka ere ke tse tšhonwe mo mosong ke re mo go wena gotlhe mo leng teng ke tsaya tšhono e ke a go dumedisa moreetsi wa ka ona gore ke a mo rata thata mo mosong dumela
0: utlweletse merafong.